0: thường hạn.
1: Till 11.
2: Ray Smith, Rexford, Maryland 6, George Robert, 8405.
3: Medic 318, 1412.